0: الغلط وصلت لوجه ارتجمت نفوس انتقلت سكتا ورتلت الى دار الاغنية. والله الدنيا كدتها تفلسو ولا نستكد هكي بيخدتك بس لا انت لو السجن كان في اللكبة ودس لمرهن طلع ودس تنشيدة الدنيا زاف السجن سرولي تسنتا بلنبر متدت الله وتمنتا.
1: Tamik Rest mit Adunya vom neuen Album Asikil, das morgen erscheinen wird. Vor genau 20 Jahren hat sich diese Band gegründet, hat den Ursprung ja im Grenzgebiet zwischen Mali und Algerien und beschäftigt sich auch seitdem mit den Themen, die Tuareg dort